0: Hur många jävla kan jag där 2-2, det måste vara 2 sätt ihop.
1: Jag kan det 2-2, du kan ha många här. Over 303, up and go, contact the Gander Center, 128-07.
2: 1-2-8-2-7, Gander, have a good day, 203, up and go, thank you.